0: Chào cô.
1: Chào xin phép thầy cha. Chào
0: cô. Nói nghe nói cùng cùng.
1: Mà.
0: Chào cô ra bạn, chào cô xe mình dò bồn.
1: Nghe không?
0: Ông già lý dư sử dụng phát hiện. Dương cơ ra. Dương gồ mà. Nghe. Ông có chứ mà không làm khó sử dụng của bạn nữa. Cũng như sao với chú này. Nếu mà em xin có xe như thế ấy cũng như vậy, nhưng mà dù là ngọc bà con đang khôn đại giờ khôn bố
1: hay khôn bố giờ có đang có xuân trước giờ rồi sang đâu anh
0: năm hai thì sao khôn bố
1: alright
0: okay so
1: zvoga zulu letu mkata na bantu letu zaibo nangu mwenda kwa zabu ni mulweni ya wepo tu ya pela. Alright, lapho ku Facebook uthi usibonela striker imina nawe just a little fast ngingela lo mvacumisa engikhona ngilalela ngicangile ngoma ka 10 pele grass at can we be lovers ulabana azale i1 ntango amathini kana mzobo nje wandlala mfana azugogoza kafuni nokuphazamisa amadoli patini wathi gcumza for life yakuza olid lafane la sent 0623151986 imzozi ishume sele bambuba lapha ni for shaka lolu nake simthathe line for semoyeni sawbona
0: I think I'm soul to soul.
1: Okay, soul to soul.
0: Ngizangizwa ni soul to soul.
1: Alright.
0: Ame ke baba okheke thing.
1: Siyam Jesu amwema okay.
0: Hola.
1: Ukhatha labantu. Ukhatha labantu lithi. Dagi siyabonga.
0: Yeah.
1: Alright, so sizishiya galelo nyene 9 minutes into 9 o'clock.